0: hele kuno
1: hale kulalo hale kunhalba
0: dio pa hele kuno
1: dio pa hele kuno
0: dio pa hele kuno
1: ke ka se bi bata la nodi
0: dio pa hele kuno
1: bon alan bon bon mon che davie
0: dio pa hele kuno
1: dio pa hele kuno
0: dio pa hele kuno
1: aiye nu ka tie jodi kon sa
0: dio pa hele kuno
1: ajoli kunhalba joli kunhalho
0: dio Pahele punu,
1: Dio pahele punu,
0: Dio pahele punu,
2: Go go go,
1: pahele punu,
0: Dio pahele punu,
1: Oni kulalba, Oni kulhano,
0: Dio pahele punu,
1: Dio pahele punu,
0: Dio pahele punu,
1: Dio pahele punu,
0: Dio pahele punu,
2: Chate man, chate,
0: Dio pahele punu,
1: Oni kulasi.